0: Jai dung yin bayin, jai dung di di rang yun di li, ni yin di mungir wa tabi ki rizhi yang. Da bai na ngang su pegi guan dang ya bayin na, sa ji gu nong ka ka di rang ma tu, ni yin di li, ni yin jia me bar. Suki jian na ko kata ko na, yu ki patan di cha di yu. Ka di, di li yin ba di ye song bayin na, ane pegi ji ka di ma re. Pegi sa ji ji di ni yike tangbo di nengu ya ma re. Da wen chang, shi la da ngang su, Belayang, yeke yema mambo chigi hien hubi wangi yang, sacha soso soso gu mugi, yangsa soyi te soti ma nganun dwenbi kasila, yang dayin namba chungzi chi, yang njirdi bizonra watende yueba yinna yang. Zawi chani, yangda saji te so soma te, zawi ki dradante kuru njirdi mebar. Wa ando mugilona kaare, kamba mugilona kaare, vizang mugilona katabar. Ta wenjangi kondi heba nangi, yeke la soba te soki yang, chepar toza toza wangi, misa tende yang yobari. Pena, Bala, andola soba te soko wanden deba. Ani ngare ka cha cha jayena, kashi ki cha cha njalo deba. Za cha za, yang za cha nza sengi. Za la nza lo deba. Ani wadang, wadang, wad sengi. Tena yang, wasen tena yang lo dang, tozu tozu mandawa yo deba. Kashi ki ya za aya sengi, ya dang. Kashi ki ya za aya sengi, ya. Kashi ki ha sengi, ha, ya. Tene, ya sengi, wo ta tende, Lodo Munda atene yore. Ani achu de la so bayan kaji ka deni ra la hya a se ni lode ba. Kaji ka a se ni lode ba. Ni hya da baran so men kaji hya kaji kha se ni. Ota denje ke ndoi khan se ge yang ye ge ge che ba go ni to zo to zo da dang ni munda ye bayan. Za yi ge da dang de ge de me bayan bayan za. Ani mengir was. Ona ye ge la sa ji se ya ka ni ni te ya ge bi jen sen che re se ne te. Za yi che ni ye ge ji shi li go ni ya bayan se yore. Jen sen che re se ne ye ge se ya te ji shi li te अनि मीदां छिक देसो सरशिबी के शिलियो दे पारे मीदां छिक सरशिबी के शिलियो दे पारे ताई येगे मंबोची चंदीबा देला तेनी यांदा सजेगे येगे मंबो चंदीबा देला तेनी अनि तेनी गो दे बिग मी आ तेनी तेनी छपर दे बिग छिक लासो मंबोची को जंडो गोरे जिनसे देला तेनी अनि सजेस या यांसे निस छिबी के सजेते कानी आमारे पाद मी येगे सुंजबो शेटा देला गोगी पारे दिनगिसले नामानि येगे शेना शमा अनि Kasu, ani saji senju, tu jangbala kogi pada, teni ilbala yang cipaci yang keris. Tapi yang tu yang peci ke tonik ija bayi na, yege la saji seni minci kandis awal si si pada sana. Pena mik tapi jiran cuma bayi na, mik si ande jubi kasila, mik mati mesum bayi na, yang je tangbo kege tang, jinju kateni, yopa camci ke, ani naya ani mik si pada, jadi mebar. Yang Mijyo maa dan jinju ka de yoba yin na ya Yang aki ko hibik yang tambo de meson ba yin na Maa maa to lo mik hiba na nan juri me bari Tindir mik hiba de ming te tripa la Ani mijyo maa dan jinju ka dan yang je tambo kego O te senga nuki bari Te senba tsu nuki ba te la teni Ani mik hibik ming te sawar shi bari O tindir yege kanda kan yin na ya O ta tenjik go ni ani ming te cik te so kuru sawar shi bik ni ba yu bari Ezi ya te shirik go nita bari Ani yen yang yege la ani warna se ni Warna hiba te juje ki tenri. Wana yege la warna yana juje ki juje bi jinsen chere se na te guche ku gwane taba yinsi. Gandre se na yege se ande zo gyuba gangi che te shuma re se na ani ten nam jubar shepa. Ta dodo ke gana ani ten te so te yege ki jubar shepa yin bi jinsen che ten jubi che re se. Ten de la yege la warna se. Yana peke wanda tang yaba yana juje se ni. Wata tenri yege yore. Ta te samda Zawi chani jagaga hiyatang rabu jiri Mincha ten ngansu peke laya Peji ige laya tse yarna Ani yarumba Teki tonan rikhi jana Ja chode pa tende jiris Te chiris na ani ige la manjirwa ta Ige la salje ta Ige la jeje se ni O tende tagi peki jinsi te O ta tende da jiri Te indir ta ige ju ngoo ta ngisi te Ngansu ta deshi ni Ani hiyasamba tere
1: Tata che ji senpa te na Pyogyong lungchi nyinchi likong kange sonda lochi linchi shi. Hiyana mingti nganju linchi senjiro gasukyo.
0: Ani samba hiyeji di chiri isena. Wana te tabu minzi nyinchi zongyuru chibi keji deng. Ka ani yige te njuwa yana yige te shewi ke jula kande yobar desu. Dini yige ke jute kuala. Ani ma hiyeji. Ta yige shewi ke jute la. Shatanka la jiu jiu changa dangtong te la tozu tozu manda wa tene yobar rede ta yonra la nganso pang lo zawa gan zebi chosun sawa se ya digi nong la jende wangi lung yi te yi mi